шири, патранжа кюлере. Хумсе таргашын аншық леде, шуға тұрыш шанжыға жүре.